0: Ego na bage ti mokonzi bale wara Aurel bara sinzoni gango.
1: Joni gango toto.
0: Merci Kimala.
1: Bi ti félicité Matika Timidi wali so moins de 18 ans so. Et puis na deuxième Timidi koliso le avant dernière.
0: Le so e bien ti so wala ti da du so là bas.
1: Ti da du so.
0: OK. Ah ouais.
1: Ah ouais, toto, as so mi félicitera na ti wa singala.
0: OK, singila mingi baranga toso Emmanuel so si lo ke mangai na bagi ti babwaka lo ko lo telondwe. Kwa singa so mingi barazo iba Charlemagne lo ko lo ndwenga kwa singa so mingi atina bagi ti Saint Paul na ti babwaka. Masamba ti bata ti bongi i wara zoa i gona bagi ti Fatima i wara Corentin barasi zone gango. Voilà, i ke mala. Singila na azo kwe Timbi ake Martin wode nzapa batambe batale ki bugi terrain na mercredi so se ake gala mbanjuni.

Tukwasu, Dalta wa Afrika kosake na bata Tibongi ge, na songusi wa kwe, na bata Tibongi. Na bigi ti paf chala ti kutu kutu, na ita chasa kila ti babati la kwanga, na bigi ti ru ti bigi ti kabiru, na lina pakara wesengo piru, asa Tukwasu, na ita kuko kwe, ti bire la bigi ti tribunal ti grand instance bigi ti bimbo, tenti kwe batala, na lita ita kusu si ke na bigi inka, soa inga tena ndo ti tenti epaf chala, soa inga tena epaf de vehicule, ha, la ti baba susi miteni susi azaku tu kutadi baba tala susi akana begini ka ti sarakwe ti bate la ndobeni ki l'avait donné susi amufadi yanga na pakara François ti mbiki ti kontro ti Cameroun la mbeni ngota susi asara ndoni na mbiki ti garage na begini ka si pakara Wisinko Piero ama konde besu tena adabeti aita kutene ala gosi ala lungula kutukutu tala susi akana begini ka Nila, muna la lango sita na lango sila na on lango bala kwa nubini ukuti nje supepe ni atola ka maisala inga karaka na kutukutu na mbini kata asala kutu he ala kwa lungula kutukutu na mbini kata ala tinga tene zuni na duwe tene sumi tene fatiga ni terapika gisinga 73 11 13 73 11 13 76 24 39 72 ala soma tokani teakangi tokana vitu ndo tene jiko gi tokasa kiti conseil central du 16 tibata tibongesa tokasula itakwe na tukundu tene tika pa ti mese solonel ti engagement dans le ti conduction à la lequel la ngotira poste de lango au tatin de ceux qui dans mon bébé dans la cathédrale Notre Dame Immaculée Conception de Batati Bongi dans les là kota kapaswa ti sa na ti kota kapani na ti kapati sa lango za paso la tenait mais social à lequel la ngoti vendredi de lango où c'est une de ceux et keda na peko ti mais 6h dans la cathédrale Notre Dame Immaculée Conception à Batati Bongi la begeti centre Jean 23 na Batati Bongi dans ti kota kapaso si à la calécrati kota pumbati kunduta la so ala kusaka ala so ira ta prometant ngana la kusaka acteur liturgique atisala nati kapa tinala ngba na peko pepe kinala ko janti ko taka pa so tere ala linati ko taka pa ti repetition mobimba so sa kala kregere ta ini tenti kapa celebration tenti langota tinte ti ngere reso na lila zo ko ni tanga la peko pa sa so mato kata sa pe zona kambi to kana peso sino tene idiko ge to kata da found de kilu kata se wati pa na se wati ngida se wati pa ngida na bata ti bongi na tanga se wana ko ko sa to ko so ta ti kata ti bongi ge tenti kapa ti akota ita ta la so ki capitaine ti gendarmerie nationale pa ngida Yvon Patrick Tous les langues de la Basamala, il n'a pas été coupé là. C'est capable de maintenir les cartes de la langue du vendredi, la langue à côté, zéti, berlande, la langue du jeudi, c'est donc le côté bitikwani, la langue du koto, qui est le cas de cette donne de côté bitikwani, la langue de la sévane, la patati bongi, avec un alti, son aussi was excellent, la capati kwani, guinabiti, vendredi, et un petit hôpital général, la patati bongi, la matokana, qui est le cas de la sévane, la patati ya pakara Ledo Honorine ngana ya pakara Mvali Marie Brigitte ala kana vundura beta sato kwa sonaita kwa kwa so kana patati bonye fata ka pati kwa ti ya pakara ngabu Philomène finit lo zalango ba sonibi uta tinge so ida mikiti potoka ana pekoti ko bila place kwa limiti wara ngana la ngota se wasa ana pekoti terrain ti municipal na terati Sofia Kredi na patati bongi la na le kota ka pati samlango za patati ngoti ta na mikiti cathedral na patati bongi ge so ta mande ngana la ngoti vendredi lango setin tesin berere na ngota ti pekoti be komite la ndambo na ngada lango ta se wana patati bongi sala bato kan ta sabe zona kan bito kana fesu indote jiko ge to kata da form de kiluka se wara na keti ase wati wasi manza na se wati daud na batati bongi mama na batati bongi na se wati ngwambili na se wati ali ala na vundu na beta sato kwa sona ita kweso na batati bongi fateka pati kwa ti wasi mazama marius finclaus vana lango ti lendi lango basa nimi mbe kena peko ti kubira plasi kwa na kanada lango ta se wana mbiki ti cité Jean 23 na batati bongi so kena peko ti lise ti kubongo lungu kwa la katama diga lango ti vendredi lango setin jetin berere na batati bongi tala matukana kambi tukana vini amlingi tile hii na batati bongi na songo siwa nikwe na alieni kwe na vundu na beta sato kwa su na ita kuti batati bongi ge tifatetika pati kwa sofada tano la lango balota tinge soye kita na batati bongi na lita kutani tatala sewa tala soa ke lehi ya inga luna yakuti Josefa Yapule nila tete kapati matanga tulungo kwa nifade ala ke sana tamia toka plasi kwa na kananda tlango ta sewa ni soa ke nabiki ti mbosoro nabiki ti bimbo tala matoka na kambi toka na sewa soye jiko geto kwa soye ke nanda faonde kilu kaketa sewa ti ngokai na sewa ti nama asa toka soye ta kwa fateka pati kwa ti apakara ngokai nama Chantal Rita finitula uzifade na lango ti vendredi lango balako 2019
tini soke da kavati matanga tukwani na languti laso kuta biti kwa nanga datlangota sewa sana languti kikere kandi bukuti kondeno sana nanga datlangota sewa sana limite kwa suma bota na ibeni na languti jidi kuta biti kwa ni na datlangota sewa ni saka mbiri damala bandu lena lina OCRB na vendredi si lanta paka si yana na kwati taso na lcha matanga soko sera lekre mwango sepe kutu peko pita ona lefinti taso ande toko soke lana kita sewa ti elekwa mo na sewa ti zimawo na batati bwanyi na sewa ti po mam bo kama moko na sewati kwi boko lakina bongi na vundu abeta sato kwa suna itakwe timbegeti pisa timbegeti bo mimi na timbegeti babili tifateli kapati kwa ti napo bienvenu soa ke soldati deuxième classe iritula ke bo kama moko fred finitu la onze fadana langu basa na bini basa mbala na mbige bosangwa nga use nsu finitu la onze fadana langu basa na bini gumbaya na bata ati bongi plase kwa taita su akada langu ta se wati elekpe lamo Jean Robert na mbige vakati bogbaya soa kena zangwanya na mbige turiti krist lungo kwa na katamalagi alangu tila posu lango setinje suwe kida na mbige tibo ngombe satume na lasongo sewane kusa matokata sabi nzuna kambi tokani nga gistapa soka na mbige tiberengo na sewati siliki kwe na sewati François Siliki sasa matokani pasaka na tala kambi tokani na alasu tokani abala tukwa tala kwa dafano ndekilu kase waranige akita sewati koka simeo na batati bongi na sewati malegbabu rabatati bongi na sewati malegbabu Jean-Charles na sewati malegbabu Fanny na batati ti bongi fala favi na batati bongi ngana elale na batati bongi na epifani malegbabu na batati bongi asa to kwa so songo so koko ti batati bongi ti fatrika pati kwa ti apakara malegbabu wa ingalo na ti do moloma mbrazin na filtons langu basi na bini gumbaya kapati matanga ti kwa na jani gina langu usi ande ti zeti mbere la sigara kwa ti tasoni gina langu ti la poso langu otande kota biti kwani na langu ti vendredi na langu ti la poso sigara kwa ti tasoni atumi na la kusaya da sema toka ta kambi toka na sewa su jiko ge ase wati BRE senam na batati bongi na sewa ti duramboy senam na batati bongi na sewa ti ngunde mo senam ala kila gobongo na kaka mongulu na vundu na beta sato kwa sunita kwe ti fateka pati kwa ti BRE senam amede Corneille finit là où c'est la langue la poste la langue basse de Miligoubaya à la pérotine d'Autilégui donc on a battu une tasse c'est quoi Célestine na Cabo et Yazoui Célestine Senam Clotaire na Mbigetugu à qui ça va passer voici félicité na Mbigetine d'Angala c'est qu'à partir maintenant à Tilongo Kwani à Fatenti Veil na langue c'est ti Nzesso à Kegande vendredi si à la Mbigetika comme Angoul na langue la poste la sienne na Kwati Taswande à sa matoka la Kambi Tokana Pesu Tokana Bala à ce voici Nagwe na ce voici Balu à la Kanabatati Bongi à sa Tokasona et à Kwati Batati Bongi na ce mosiwa kuzo si ainga la tifatika pati akotala itatala swake nagbe Jonas fin clause langa bala kondimi basabala kapati matanga tulungo kwani agatamla tansu si la kafanacha to kwa na langu ti vendredi langu c'est une des ceux et que dans celle que la kapati nalti kapasu si akana datla mota se wali kana biki cité Jean 23 na patati bongi tala matoka na kambi tokana ase wasu si jiko ge to kwa tala kwa da fond de kiruka se warani akita se wati nyiniti na patati bongi na se wati tepa ase wati bate na se wati zeki na se wati ngombe na se wati sinibwa asa to kwa sura vundu na be ti fateka pati kwa ti pasteur Paul Hervé sini giniti wala giniti ni la fin clause ya wundi na biki Cameroun fa langue sur nbini ku 17 septembre na bata ti bongi ka pati matanga ti ngoko na langue ti mercredi o tapiti kwa nanga datlangu ta sewani so ke na bata ti bongi na biki pakati kata ayo pape na biki ti real sur sa carte ti mail société kata na bata ti bongi na langue ti jeudi asia na kwa ti ta so de tren de kekere ke la si ala kosa pato kata sabin zona kambi to kana sewa so to kana bala asi wati ndu tingai ala ke na bongi na sewa ti danue na bata ti bongi asa to kwa sona ita kwa so ke asi wati ndu tingai ti ati bongi ti posangwa ti megi ti mambere ti fatenika pati kwa ti apakara ndutinga ya ingola ya ti bengana Yvonne so si finit la onzi na langu sila inga langu basa na bini basa mbala na munga bala kwa ti bi na peko ti yoko roko bela langu baliguma ya nubi uku asika na kwa ti tasugi kikiri ki langu ti jiji langu kwa ti nzeti mberere ala tila langu ti jiji langu kwa ti nzeti mberere na mbegi takaka ti bata ti bongi ge sa igwana na inga datila mota sewa na mbegi ti nzako ndal chaka paswa lekeka mbegi peka vendula kona ndifinji tasu tala tinga tenzuni ala pika singa na 72 05 41 26 72 28 32 46 isara kote uzi hatu kwa tala nama tuka na kata sewati kenoji na batati bongi na sewati dungus na batati bongi na sewati dukula na batati bongi na vunda beta sato kwa sura itakwe soa ke na batati bongi na sewati tarema na sewati keitoyo
ngoto na batati bongi Josephine mbayero na batati bongi ngana Fatima na wambeki njamena na sewati Natalie na sewati Kenoje na sewati Burkina Faso na sewati Lydie Viviane na tangata sewa kwa kana mbeki Congo Brazzaville la ti France ti Fatinka parti kwa ti akota le tata papa tala sur la ke Kenoje Denis suminga ngana parti Papi Zololo fini tula 11 vana langu basa ndibini au shooting zeti septembre na batati bangi na mwa usepe ko tibe komite kapana ka jande gina langu ti vendredi langu sian de tinze jimberere sale ke kota biti kwa na biki damara sa kana pk10 samedi langu ta se kona definitiva sa na biki damara pk10 sa so matoka na kambi toka na asi waso itiko.